0: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: 100 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat,